مهر تو دیدیم ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ذرات گذشتیم و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

در آتش تیمار تو، در آتش

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: اون چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، سنایی غزنوی،
2: دسترم از عشق تو سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوقا خوش است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما چون نسیم سحر در حریم باغ، روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم. بر کام خشک ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

0: مرگ سبز، برنامه شماره 247. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش بیدگانی و حسن ناهید در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از علاءالدوله سمنانی، پژمان بختیاری، عماد فقیه کرمانی، فرصت الدوله شیرازی و وحشی بافقی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، احسان نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی ز لطف آزادی را، بهتر که هزار بند آزاد

موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، سایه و روشن آن زلف خمن پوش ببین. گر به سردی نگرد سوی تو افسرده مشو، سردی عشوه مبین گرمی آغوش ببین. سخن تلخ ندیدم که بگوید، ور گفت سخن تلخ رها کن، لب پرنوش ببین.

رویه های تازه برنامه شماره 96 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و فضل الله توکل. شعرها از نظامی، گویندگان آذر پژوهش، فریدون توفیقی.

ساقی آن می که ناز آورد، بیا ساقی آن می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد. به من ده، به من ده که این هر دو گم کرده ام، قناعت به خونا به خون کرده ام.

گردم خراب، مگر زن خرابی نوایی زنم، خراباتیان را صلایی زنم.

ساقی از می نشان ده مرا، از آن داروی بیهوشان ده مرا. بدان داروی تلخ بیهوش کنم، مگر خویشتن را فراموش کنم.

غرامت است غرامت شبی که بی تو گذارم، ملالت است ملالت دمی که بی تو برارم، به ناگزیری وصلت که نیست از تو گزیرم، به بیقراری هجرت که

نه چشم آن که ببینم، نه بخت آن که بیابم، نه پای آن که بیایم، نه دست آن که برارم. طلب کنم چو تویی را، تو این ثواب ندانی. طلب کنی چو منی را، من این امید ندارم.

0: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 96 بود که در ابو عطا اجرا شد.
1: برگ سبز، برنامه شماره 141.
2: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لذت دار غیر از این جایزه.

روی بنمای که در پای تو ریزم جان را، دوز بگشای که بر باد دهم ایمان را. قد برافراز که کوتاه کنی قصه سر، قد برافراز که کوتاه کنی قصه سر، تو برافروز که آتش بکنم بستان را.

غم من پرس، غم من پرس که غمخوار نهانت باشم. درد من بین که تمنا نکنم درمان را. تا سر بندگیم هست عنایت فرمان، تا سر بندگیم هست عنایت فرمان. در با سلسله گردن ننهم فرمان را.

خوشاندمی که تو اندر کنار من باشی، خوشاندمی که تو اندر کنار من باشی، چو شم روشنی شام تار من باشی. به هستی دو جهان چشم پوشم از روزی، زغیر چشم بپوشی و یار من باشی. به بیقراری زلفت قسم، به بیقراری زلفت قسم قرار نبود که بیخبر ز دل بیقرار من باشی.

به خاطر داری آن روزی که می‌سوخت، به خاطر داری آن روزی که می‌سوخت، تنت اندر تبیل گرم و روان سود، برونت خنده می‌زد، خنده گرم، خدای عشق، عشق عالم افروز، به طرف کوه ساران روی کردین، کنار لاله‌های چون پیاله، شراب عشق و مستی نوش کردین، هوای نوبهاری بود و جاله، کنار جوی و پیش آب روشن، سخن از عشق و از آینده گفتی، فراموشت نخواهم کرد هرگز، گهی با اشویه با خنده گفتی، ولی افسوس با دست جدایی، جهان ما بگردید و سیه شد، خزان سرد و بانگ ناامیدی رسید از راه و شادی ها تبه شد. اگر مهر و وفادانم همین است من از این پس هوای بی وفایی نخوانم جز سرود ناامیدی نخواهم غیر آهنگ جدایی.

0: بد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 141 برگ سبز بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی، رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم شده. اشعار از عطار،
2: برگ سبز،
1: عراقی.
2: برنامه شماره 171.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد.

مستی چشم خوش تو دید چون نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد.

رخسار توست آتش، لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. ماه که باشد که در برابر روی خود از شرم در نقاب ندارد؟

دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند.

عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادند.

وقت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد زلف من شوق به دست دگران خواهد بود.

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماری 171 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، جلیل شهناز و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار از عطار، اسدالدین اخسیکتی، حافظ، عراقی.
2: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 230.

آتش دل شمع طرب را مانم، و از شعله آه سوز تب را مانم. دور از لب خندان تو ای صبح امید، از ناله زار مرغ شب را مانم.

لب خندان تو ای صبح امید، دور از لب خندان تو ای صبح امید، از نالی زار مرغ شب را مادر.

دامن از من کشیدی ای ماه سیمین تن من، دارد ز خونابه دل رنگ شفق دامن من. من کیستم بی نوایی با درد و غم آشنایی، هر لحظه گردد بلایی چون سایه پیرامن من.

ای جان و دل مسکن تو، خون گریم از رفتن تو، دست من و دامن تو، عشق غم و دامن من. ای گریه دل را صفا ده، ای گریه دل را صفا ده، رنگی فرخسار ما ده، خاکم به باد فنا ده، ای سیل بنیان‌کن من.

ای مرغ شب همرهی کن، ای مرغ شب همرهی کن، زاری دهان رهی کن، تا بر دلم رحمت آورد صیاد سید افلاک.

چو شمع گل شب روزت به خنده می گذرد، تو گریه سحر و آه شب چه می دانی؟

خوشم آقایم شب و روزه، خوشم به

0: برگ سبز، برنامه شماره 50. هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، ایرج، ضرب از افتتاح، آهنگ دشتی، اشعار از عطار، شمس مغربی، فروغی بسطامی، عراقی، گوینده روشنک.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

من که در صورت خوبان همه او میبینم، من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هرچی میبینم از او جمله از او میبینم.

باقی است که بی جام سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم.

جمله و ده جمله از او می دانم. گاه با جمله و گه جمله از او می دانم. گاه از او جمله و گه جمله در او.

گلزار وی از باد صبا می شنوم، بوی گلزار وی از باد صبا می شنوم، سر بستان وی را بر لب جو می بینم.

می باقی است که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم.

مغربی، آنچه توش می‌طلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو می‌بینم.

گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

ای مطرب درد پرده بنواز، ای مطرب درد پرده بنواز، هان از سر درد در ده آواز، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهود پندم.

0: برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ.
1: چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم من امروز.

بشوی عقل دست خیش از من، بشوی عقل دست خیش از من که در مجنون بپیوستم من امروز. نمیدانم کجایم، نمیدانم کجایم لیک فرخ، نمیدانم کجایم لیک فرخ مقامی کندرو هستم من امروز.

بپوشان رخ و دلربایی مکن، بپوشان رخ و دلربایی مکن، دیگر با کسان آشنایی مکن، به چشم سیه خون مردم مریز، به چشم سیه خون مردم مریز، به روی چمه دلربایی مکن.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. از نی عشق دلی مست و خراب، همچو چشم خوش جانان چه خوش است.

0: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. آهنگ از استاد علی نقی وزیری، پیانو از آقای محبوبی، نی از آقای حسن کسایی،
1: برنامه
0: اشعار از مولانا و عراقی.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری خوبی لیست دار غیر و خوبی دیار.

گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، مهربانی و وفاکیشی و دلداری تو. نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، چه کنم ای دل غمدیده گرفتاری تو. دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، ای که گویند طبیب دل بیماری تو.

نقد عافیت به می ناب داده ایم. ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خس وجود به سیلاب داده ایم. آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم. کامی نبرده ایم از آن سین تن رهی، کامی نبرده ایم از آن سین تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم.

0: زیبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 99 بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری و فرهنگ شریف تنظیم یافته. نی از آقای کسایی، اشعار به ترتیب از عطار، استاد نظام وفا، رهی معیری، فروغی بسامی، عراقی.
0: آهنگ پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320 به درود حیات گفت. از پروین اعتصامی دیوانی باقی است شامل قصائد و مثنویات و قطعه هایی که روان است و متضمن معانی و پندهای گران قیمت. و از پرهیزکاری زیوری نیست. و از پرهیزکاری زیوری نیست چو اشک دردمندان گوهری نیست.

خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، پیش هزار دیده بینا چه می کنی؟ پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، بی اتحاد من تو توانا چه می کنی؟

بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد، بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد، بیدود زین تنور به کس نان نمی دهند. تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران، تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران هرگز برای جرم تو تاوان نمی دهند.

برگ سبز، برنامه شماره 242. این برنامه با شرکت احمد عبادی، حبیب الله بدیعی، همراه با آواز سیاوش بیدکانی در مادی بیات تور تنظیم گردیده. اشعار از حافظ، ابو سعید ابوالخیر، نظیری نیشابوری و مهری عرب. گوینده فیروزی امیر مهست.

پایم به پیش از سر این کوه نمی رود، پایم به پیش از سر این کوه نمی رود. یاران خبر دهید که این جلوه‌گاه کیست. گرد سر تو گشتن و مردن گناه من، گرد سر تو گشتن و مردن گناه من. دیدن چنی رو رحم نکردن گناه کیست، دیدن چنین رحم نکردن گناه کیست.

هر بوسه ای که از دو لبم یار می دهد، هر بوسه ای که از دو لبم یار می دهد، عمر دوباره ایست که یک بار می دهد.

ای از تو به باغ هر گلی را رنگی، هر فاخته را ز شوق تو آهنگی، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، برخاست صدای ناله از هر سنگی.

پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320 به درود حیات گفت. از پروین اعتصامی دیوانی باقی است شامل قصائد و مثنویات و قطعه هایی که روان است و متضمن معانی و پندهای گران قیمت. و از پرهیزکاری زیوری نیست. و از پرهیزکاری زیوری نیست چو اشک دردمندان گوهری نیست.

خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، پیش هزار دیده بینا چه می کنی؟ پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، بی اتحاد من تو توانا چه می کنی؟

بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد، بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد، بیدود زین تنور به کس نان نمی دهند. تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران، تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران هرگز برای جرم تو تاوان نمی دهند.

0: گل برنامه شماره 58.
1: این بار از سخنان سعدی شاعر بزرگ قرن هفتم میشنویم. از اشعارش بسیار شنیده ایم. این هم مختصری از نثر شیخ اجل از باب چهارم کتاب گلستان. یکی را از حکما شنیدم که میگفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناگفته سخن آغاز کند. سخن را سرست ای خردمند و بون، سخن را سرست ای خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. البته شنوندگان توجه دارند که منظور شیخ سعدی از این گفتار و نظم این است که هر کس به قطع کلام دیگری مبادرت کند و خود سخن بگوید، اقرار به نادانی خیشتن کرده است.

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا ندیند هم.

0: گوینده روشنک. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یا
1: برگ سبز، برنامه شماره 107.
2: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار خیره دیار.

ای دل بیا که لذت مستی گذشته است، وقت نشاط و باده پرستی گذشته است. از آب زندگی چه حکایت کند کسی با دل شکسته‌ای که ز هستی گذشته است.

بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، چون رحمت خدای ندارد نهایتی. یکچند خوش به درد دلم زود میرسید، یکچند خوش به درد دلم زود میرسید، چون حاکمی که تازه رسد در ولایتی.

نگه تا کی گریزان دارم از تو، نگه تا کی گریزان دارم از تو، گرفتارم چه پنهان دارم از تو. اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، که آتش در گریبان دارم از تو.

همچون از چشمم.

0: ایبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 107 بود که با شرکت آقایان عبادی، بنان و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، فغانی شیرازی، قاضی نور اصفهانی، والهی قمی، سیمین بهبانی، عراقی. آهنگ بیات اصفهانی.
2: برنامه شماره 345 روشنک. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
3: چشم تو را ز مستی ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند. شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده اند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده است، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکره نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خیش را در عشق و مستی صرف می‌کرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند.

0: گل برنامه شماره 35. این برنامه هدیه وزارت کار و اداره کل انتشارات و رادیو به کارگران بیمار است.
1: کارگران عزیز، این بار صحبت از شاعری است که از شاعران هم عصر خود مانند قاآنی و وصال شیرازی برتری دارد، ولی به شهرتی که سزاوار اوست نرسیده و تا حدی میتوان گفت گمنام مانده است. این شاعر عالی‌قدر سروش اصفهانی است. سروش اصفهانی که شمس الشعرا یعنی خورشید شاعران لقب یافته. ز چهره خون چکدش چون در او نگاه کنی، ز چهره خون چکدش چون در او نگاه کنی، دگر از او طمع بوسه از چه راه کنی. مژه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مژه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مسلم است که روز مرا سیاه کنی.

چهره خون چکدش چون در اون نگاه کنی، دگر از این تنه بوته چی را کنی؟ مجه سیاه و خط و خال و زلف و چشم سیاه، مسلمم که روز مرا سیاه کنی.

لختی از موی او فرستادم، لختی از موی او فرستادم، می کنم پیش خواجه اصفهان، که بدین رنگ و بوی آنچه تو را مشک باشد مرا بود در کار. رفت خادم فراز و باز آورد، رفت خادم فراز و باز آورد، دید آن شمسی بتان بهار، که بدین رنگ و بوی در همه شهر مشک ناورد کاروان تتار.

0: این لحظه دلم شاد و لبم خندان بود.
1: این بود شاخ گل شماره 35 که با همکاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای جواد معروفی در استودیوی گلها تنظیم یافته.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 266.
3: نیم بی تو دمی بی غم کجایی؟ نیم بی تو دمی بی غم کجایی؟ ندارم بی تو دل خرم کجایی؟ به من هر دم برایت ناله و آه، چو یاد آید رخت هر دم کجایی؟

0: چو شیدای تو شد مسکین عراقی، چو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کآخر ای شیدا کجایی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 266 بود که با آواز و عود آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم شده بود. آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای
2: یک
1: جواد مروی.
2: گل، برنامه شماره 361. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، لطف الله مجد، مجید نجاحی در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده آذر پژوهش.

بس که جان در آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم. چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم.

چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوخت.

بس که جان در آتش غم سوختیم، در حرم رفتیم و محرم سوختیم. چون برآوردیم با عشقش دمی، دم فرو بستیم و همدم سوختیم.

آتش عشقش چو در ما در گرفت، هر دو عالم را به یک دم سوختیم. مانده بود از غارت عشقش دلی، برق دیگر جست و آن هم سوختیم. با آتش غم ساختیم، سال دیگر ز آتش غم

0: یک شاخه گل، برنامه شماره 58.
1: این بار از سخنان سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم میشنویم. از اشعارش بسیار شنیده ایم. این هم مختصری از نثر شیخ اجل از باب چهارم کتاب گلستان. یکی را از حکما شنیدم که میگفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناگفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بون، سخن را سر است ای خردمند و بون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. البته شنوندگان توجه دارند که منظور شیخ سعدی از این گفتار و نظم این است که هر کس به قطع کلام دیگری مبادرت کند و خود سخن بگوید، اقرار به نادانی خیشتن کرده است.

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی بیرجندی، گوینده روشنک. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 172 ب.

دیشب شدم به ناله و آه و فغان گذشت، یعنی چنان که میل تو بود آنچنان گذشت. القصه در فراق رخت سخت حالتی بر جان مستمند و تن ناتوان گذشت.

دیشب شبم به ناله و آه و فغان گذشت، دیشب شبم به ناله و آه و فغان گذشت، یعنی چنان که میل تو بود آنچنان گذشت. حلقه در فراق رخت سخت حالتی بر جان مستمند و تن ناتوان گذشت. راضی مشو که در قفس تنگ جان دهد مرغی که در هوای تو از آشیان گذشت.

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده این به نگاه. بوی کوی تو تشریف صبح و شام ندارد، مقیم کوی تو تشریف صبح و شام ندارد، که در بهشت مثالی معین است و

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آن که شنیدید گلهای رنگارنگ برنامه شماره 172 به بود که با شرکت آقایان عبادی، محجوبی و بنان تنظیم یافته. آهنگ شور از آقای پرویز یاحقی،
2: گلهای رنگارنگ از آقای برنامه شماره 329. این برنامه با همکاری شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، شعر تراله از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از سعدی و عارف، گوینده آذر پژوهش.

که آذرها به جان از عشق آذر بازجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

دل از مهر دوست بردارم. من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم.

گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت به دست نگذارم. به عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم.

عهدی که با موی تو بستم، من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به زلفت عهد بستم، عجب سررشته‌ای آمد به دستم.

0: این بود گلهای رنگارنگ،
1: برنامه شماره 276.
2: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیجی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دیگرم هیچ نباید.

گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار.

جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

الفه گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می‌نویسد، حاجت گفتار نیست.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 276 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهایی. آهنگ بیات اصفهان از شیدا. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 276.
0: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دیگر مادر گیجی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دیگرم هیچ نباید.

گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار.

وقتی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار.

تنها نمنم جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

الفه گفتی هیچ مشکل چون فراغ یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می‌نویسد، حاجت گفتار نیست.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 276 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهایی. آهنگ بیات اصفهان از شیدا.
2: برگ سبز، برنامه شماره 290. این برنامه با همکاری جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از حافظ، اقبال لاهوری. غزل آواز از قدسی مشهدی. گوینده روشنک.
3: ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای. آب آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبده باز آمده ای.

شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تابوت هبم بخش، پریشان کن سهر خاکسترم را، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش.

0: شب برنامه شماره 99
1: این بود بر...
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری هونی ریست دار غیر هونی دیار.

گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، مهربانی و وفاکیشی و دلداری تو. نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، چه کنم ای دل غم دیده گرفتاری تو. دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، ای که گویند طبیب دل بیماری تو.

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خس وجود به سیلاب داده ایم. آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم. کامی نبرده ایم از آن سین تن رهی، کامی نبرده ایم از آن سین تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم.

0: زیبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 99 بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری و فرهنگ شریف تنظیم یافته. نی از آقای کسایی، اشعار به ترتیب از عطار، استاد نظام وفا، رهی معیری، فروغی بستامی،
2: عراقی. برنامه شماره 346. این برنامه با همکاری کوروس، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از ابو تراب بیگ فرقتی، گوینده آذر پژوهش.

دل مجروحی از آن خنجر مژگان دارم، گریه ای گرم تر از خون شهیدان دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم.

بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم، سحرگه چون دعای بی اثر نومی برگشتم.

گار هر که عزیز است خار توست، این رسم تازه است که در روزگار توست. اشعار دلانگیز و آتشینی که شنیدید از ابو تراب بیگ فرقتی انجدانی است. وی یکی از شاعران دوره صفویه بوده و ابیات شیوایی از خود باقی گذاشته است. فرقتی گاهی در قزوین و گاه در شهر کاشان به سر می برده و به سرودن اشعار و نگارش خطوط زیبا صرف وقت می نموده است. سرانجام در حدود سال 1026 هجری در کاشان جهان فانی را بدرود گفت و در همان دیار به خاک سپرده شد.

دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد.

چنان ز کوی تو آواره جهان گشتم که آنچه نشنوی از هیچ کس سراغ من است. سیاه بختی از این بیشتر نمی باشد که مجلس دگری روشن از چراغ من است.

پیام دوشم از پیر می فروش آمد، بنوش باده که یک ملتی به جوش آمد. برای فتح جوانان جنگجو جامی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

چه جوانان گنجور جانی در این باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، به حسن نیت عشقم خدا گواه منم. به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه منم. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، به بیقراری هم آنجا قرارگاه منم.

ستار از ما در بلای عشق، در بلای عشق

اگرچه عشق وطن می خوشد مرا، اما خوشم به من که این دوست خیر خواه من است. اگرچه بیشتر از هر کسی گناهکارم، ولی عفو تو بالاتر از گناه من است.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 246 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی، گل پایگانی، بدیعی و شریف تنظیم یافته. مصمد از صفی علی شاه، سایر اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمانی از آقای
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

رفتین یا رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

ای مطرب درد، پرده بنواز. ای مطرب درد، پرده بنواز. هان از سر درد در ده آواز. تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

نمجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم.

جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. بگرفته دل ز قابل آن یار ماه‌وش، تیری به دل از آن مچ مژگانم آرزوست.

شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، یک گفتگو از آن لب خندانم آرزوست. روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، در خدمتش شکایت هجرانم آرزوست.

غزلی که شنیدید چامه است که در اقتفای مولانا سروده شده و اثر طبع بانوی است متخلص به زینت. نامش زینت است و به زینت ملک اعتزادی مشهور. زینت ملک از شعرهای معاصر به شمار می آید، چون دیری نیست که سوی جانان شتافته. زینت از اوان کودکی با کتاب و شعر سر و کار و با سرایندگانی چون ایرج و بهار آمیزش ادبی داشته است. جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، با گردش زمانی به فرمانم آرزوست.

0: پیوسته دلش شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 174 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ دشتی
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 320.
3: پیدم و آرزوی وصل جوانان دارم، خانه ویدان بود و حسرت مهمان دارم، عشق باقی به سر و موی سر از قصه سپید، زید خاکستر خود آتش پنهان دارم.

زندگی عشق عجب زندگی، زنده که عاشق نبود زنده نیست. عکس تو در چشم من افتاده است، عکس تو در چشم من افتاده است، مستی چشم من از آن باده است.

اشعاری که انشاد شد از یکی از سخنسرایان قرن حاضر است، سخنسرایی که پس از سعدی هیچ گوینده‌ای به روانی او سخن نگفته. سخنش روان، ساده، بی تکلف و مانند محاوره است و قابل درک همگان.

به که یارم به تو عجز و نیاز، وای که یک بوسه و این قدر ناز. این هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود.

این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود؟ نام و تخلص این سراینده ایرج است، ایرج شیرین سخن، ایرجی که به شاعری قوی مایه و صاحب قریه معروف است، وصفی بسزا. از ایرج علاوه بر قصائد و غزلیات دو اثر دیگر باقی است که یکی عارف نامه و دیگری زهره و منوچهر است. آن که تو را آن دهن تنگ داد، وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.

0: آنکه تو را آن دهن تنگ داد وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 320 بود که با صدای خانم رامش در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از شاعر معاصر ایرج میرزا، ترانه از آقای کیومرث وثوقی، آهنگ محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، تنظیم از آقای صمیمی، پیانوی آقای انوشیروان روحانی، ویولن آقای فرید.
2: برنامه شماره 171، هنرمندان معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاجبخش و زرین پنجی، خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر مجید سینا.

فلک را قراندازی، فلک را سخت بشکافیم و ترهی نون دراندازی. اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازی. چو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دست افشان قدر خانیم و پاکوبان

بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعه و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا وانگاه چند بیتی از باستانی پاریزی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است.

در رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا. آفتاب و فلکم در کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا. این که در سخنت صاف تر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرا.

تو هر جزء جهان باغچه و بستان در خزان گر برود رونق بستان تو مرا دی تو آب حیاتی همه خلقان ماهی از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا

به درازای ابد، هفت تومار دل من به درازای ابد برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

طومار دل من به درازای ابد بر نشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

مثل شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ که را گل می‌ریخت. این شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ که را گل می‌ریخت.

0: گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران، همیشه شاد و همیشه خوش.
1: برگ سبز، برنامه شماره 180.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیر و دیار.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونی

صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟ ای نسیم سحر از من به دلارام بگوی، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. من نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک که ندارد دل دشمن.

من خبر از عالم دوست. نی نی باد مرو، حال من خسته مگوی، تا غباری ننشیند به دل خرم دوست. هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند

0: غیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 180 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلید شهناز و حسن تسائی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی و عراقی. آهنگ افشاری، گوینده روشنک.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ما که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن. مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد

سخن بزن خسروانی سرو، بگو با حریفان به آواز رود که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است.

مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.

مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. چنان برک شاهنگ این داوری که ناهید چنگی به رقص آورید.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 171. هنرمندان معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاج‌بخش و زرین پنجه. خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر نیر سینا.

بر ساغر اندازی، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازی. چو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دست افشان قدر خانیم و پاکوبان.

بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعه و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا وانگاه چند بیتی از باستانی پاریزی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است.

در رود دیگه و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو. آفتاب و فلکم در کنف سایه تو، گردد از این فلک و اختر تابان تو مرو. این که در سخنت صافتر از طبع لطیف، گردد صفت این طبع سخندان تو مرو.

تو هر جزء جهان باغچه و بستان است. در خزانگر برود رونق بستان تو مرا دی. تو آب حیاتی، همه خلقان ماهی، از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا.

خمار دل من به درازای ابد، هست خمار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

خمار دل من به درازای ابد بر لشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

مثل شب اگر شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ کرا گل می‌ریخت. مثل شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ چرا گل می‌ریخت.

0: گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه شماره 162.
2: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا جوگنگری بودی لکسفی دار غیر بود دیار.

تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم، مثل تو کیست در جهان تازه تو مهر بگسلم. حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو، با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم.

فکرت من کجا رسد در لب وصال تو؟ این همه یاد می رود و از تو هنوز غافلم. لش عشق سعدیا غارت عقل می کند تا تو دگر ز خویشتن ظن نبری که عاقلم.

کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم، بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم. ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم نیست دلی چون دل او ز آهن و رویم.

رنگ رخسار خبر می‌دهد.

کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم. هر کجا صاحب حسنی ثنا گفتم و وصفش هر کجا صاحب حسنی ثنا گفتم و وصفش تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 160 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، عبدالوهاب شهیدی و رضا ورزنده در ادای گلها تنظیم گردیده.
2: برگ سبز اشعار به برنامه شماره 131.
0: چشم بخشا، چشم بخشا که جلوه دلدار به تجلیف از در و دیوار. این تماشا چو بنگری سوئی لیسه دار غیره دیر.

زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان، هرچی به گنجین مرا، به وفای تو نیرزد که بهای تو.

عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، بس عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم.

زرچی باشد که ساری کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. خلوت خاص تو کردم دل و از من بپذیر دیده را نیز، که دهلیز سرای تو کنم.

از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جایی؟

0: مصیبت که در درگاهت نومید نگردد با زیبت که در درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 131 برگ سبز بود که با شرکت آقایان شهیدی، کسائی، رضا ورزنده و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار،
2: همه شب برافکانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی.

نشاط انگیز و ماتم زایی ای عشق، عجب رسوا کن و رسوایی ای عشق، عجب رسوا کن و رسوایی ای عشق. خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا رسوایی و بدنامی عشق، خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عشق و نوای بی‌نوایی.

دلها

خوش آن کس که جانش از تو سوزد، چو شمعی پای آفتاب بر فروزد، چو شمعی پای

خوشا ناکامی عشق، خوشا

این آتش هر آن کس بیشتر سوخت، چراغش در جهان بهتر برافروخت.

همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی.

خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به می سبویی و از ابر نوبهار نمی.

عشق کوش که تا در دل تو رحم نکند، به عشق کوش که تا در دل تو رحم نکند، نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، به شیرگیری چشمان آهوی حرم.

از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی.

0: سینه دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد. همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 214 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، اشعار دیگر از آقای دکتر رعدی آذرخشی.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ما که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن. مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد کن.

مغنی بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است.

مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.

مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. چنان برک شاهنگ این داوری که ناهید چنگی به رقص آورید.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 172 ب.

دیشب شبم به ناله و آه و فغان گذشت، یعنی چنان که میل تو بود آنچنان گذشت. القصه در فراق رخت سخت حالتی بر جان مستمند و تن ناتوان گذشت.

هر شبم به ناله و آه و فغان گذشت یعنی چنان که میل تو بود آنچنان گذشت. البته در فراق رخت سخت حالتی بر جان مستمند و تن ناتوان گذشت. راضی مشو که در قفس تنگ جان دهد مرغی که در هوای تو از آشیان گذشت.

اکنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده این به نگاه. او این کوی تو تشریف صبح و شام ندارد، مقیم کوی تو تشریف صبح و شام ندارد، که در بهشت مثالی معین است و نمای.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آن که شنیدید گلهای رنگارنگ برنامه شماره 172 به بود که با شرکت آقایان عبادی، محجوبی و بنان تنظیم یافته. آهنگ شور از آقای پرویز یا
2: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 260.
0: من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر موی شکستم. مرا دادی به موی خیش سوگند، مرا دادی به موی خیش سوگند، عجب سرزشتی دادی به دستم.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل شیفته ما بنگر در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان چه خوش است.

عشق سپاهی داد.

0: گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان که خوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بی خبری کن که خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه پسندید گلهای رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلپایگانی و شادروان مکتوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی معینی کرمانشاهی، آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 304.
3: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.

من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی.

گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

این بار هم سخن ما از شیخ اجل سعدی است. سعدی همان سخنور بزرگ قرن هفتم که یکی از اوصاف شعرش سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع یعنی ساده، روان، دور از کنایه و استعاره، شبیه به صحبت و محاوره. شعری که قابل فهم برای همگان باشد و در خور ستایش خواص و از حیث بلاغت و فصاحت درخشان. برخی را عقیده بر این است که سعدی مبتکر و یا بهتر بگوییم ابداع کننده این سبک و طرز و نحوه سخن سرایی است، در صورتی که فرخی سیستانی ابداع کننده این سبک است و سعدی آن را به کمال رسانیده است. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری.

ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری.

0: شاخه گلی که نثار شد شماره 304 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم گردیده. اشعار از شیخ اجل سعدی، سخنور قرن هفتم. آهنگ در مایی ماهور از شیدا. تنظیم از آقای
1: یک شاخه گل، برنامه شماره 242.

روی بتان گرچه سراسر خوش است، کشته آنی که عاشق کش است. هر بت رعنا که جفا کیشتر، میل دل ما سوی او بیشتر. لاله رخان گر همه داغ دلند، روشنی چشم و چراغ دلند. مهر و جفاکاریشان دلفروز، دیدن و نادیدنشان سینه سوز. خرمی ما غم عشق است و بس، شادی ما ماتم عشق است و بس.

روی بتان گرچه سراسر خوش است، روی بتان گرچه سراسر خوش است، کشته آنی که عاشق کش است. هر بت رعنا که جفا کیشتر، میل دل ما سوی او بیشتر.

آذر بگدلی در تذکره آتشکده و رضا قلی خان هدایت در مجموع الفصحا و ریاض العارفین سراینده این ابیات را از مشاهیر شعرای قرن دهم نوشته و از وی به نیکی و احترام یاد کردند. وی زاده مشهد است و هم عصر شاه طهماسب به صفوی، ولی چون شعر و شاعری نزد شاهان صفوی قرب و منزلتی نداشت، به هندوستان رفته در سلک سخنوران دربار اکبر شاه درآمد و به غزالی مشهدی مشهور گشت. از آثار غزالی مشهدی نقش بدیع را که منظومه‌ای با ارزش و متضمن ابیاتی است دور از ابهام و پیچیدگی شیوه هندی می توان نام برد.

خاک دیان روز که می‌بیختند، شبنمی از عشق بر او ریختند. خاک دیان روز که می‌بیختند، شبنمی از عشق بر او ریختند. بی اثر مهر چه آب و چه گل، بی نمک عشق چه سنگ و چه دل. نیست دل آن دل که در او داغ نیست، لاله بی داغ در این باغ نیست. دامن از اندیشه باطل بکش، دست ز آسودگی دل بکش.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 242 بود که با شرکت کوروس و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از حبیب الله بدیعی،
2: گلهای رنگارنگ
1: ترانه از معینی کرمانشاه،
2: برنامه شماره 346.

دلم را باز ده، دلم را باز ده، پیش تو بیکارم، میدانم تو را زین جنس بی مقدار بسیارم، میدانم.

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر به نوازی به لطف، گر به گدازی به قهر، حکم تو بر من روان، امر تو بر من رواست.

تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی. تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی. دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه که شنیدید شماره 346 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات زمد از آقای خالقی، ترانه از آقای رهی معیری، غزل از حافظ و سعدی، بیت اول برنامه.
0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 230.

آتش دل شمع طرب را مانم، و شعله آه سوز تب را مانم. دور از لب خندان تو ای صبح امید، از ناله زار مرغ شب را مانم.

لب خندان تو ای صبح امید، دور از لب خندان تو ای صبح امید، از نالی زار مرغ شب را مانم.

دامن از من کشیدی ای ماه سیمین تن من، دارد به خونابه دل رنگ شفق دامن من. من کیستم بی نوایی با درد و غم آشنایی، هر لحظه گردد بلایی چون سایه پیرامن من.

ای جان و دل مسکن تو، خون گریم از رفتن تو، دست من و دامن تو، عشق غم و دامن من. ای گریه دل را صفا ده، ای گریه دل را صفا ده، رنگی فرخسار ما ده، خاکم به باد فنا ده، ای سیل بنیان تنه من.

ای مرغ شب همرهی کن، ای مرغ شب همرهی کن، زاری به حال رهی کن، تا بر دلم رحمت آورد صیاد سید افتا.

بلند بود.

0: چو شمع و گل شب روزت به خنده می گذرد، تو گریه سحر و آه شب چه می داری؟
1: شام و گل شب روزت

یک شاخ گل، برنامه شماره 306. بده ساقیان آب فکرت گداز، که بیرون دهد دل از این پرده راز.

ساقیان آب فکرت گداز که بیرون دهد دل از این پرده را، بده ساقیان نشئه زندگی به احباب از جام فرخندگی. ز دوران فراموشیم آرزوست، به رندان هم‌آغوشیم آرزوست.

چند بیتی که شنیدید از ساقی‌نامه صحیفی ذوالقدر از شاعران قرن 11 است. زادگاهش شیراز بوده ولی از جوانی تا پایان عمر در اصفهان می‌زیسته و با حکیم شفایی مؤانست و معاشرت داشته است. صحیفی چنان که در تذکره میخانه آمده دارای خطی خوش بوده و کتیبه‌هایی از کاشی با خط او باقی است.

بیا پرده ای ساز کن، مغنی بیا پرده ای ساز کن، دری از نوا بر رخم باز کن. منم تشنه نغمه آبدار، تو کام من تشنه لب را برآر. به مضراب جان بخش همدست باش، خلاصم کن از فکرت دلخراش. به من ده که باد بهاری وزید، نقاب عفاف از رخ گل کشید. برافروخت گلهای بستان فروز، شب تیره را کرد روشن چو روز. منم تشنه نغمه آبدار، تو کام من تشنه لب را برآر. به مضراب جان بخش همدست باش، خلاصم کن از فکرت دلخراش. به من ده که باد بهاری وزید، نقاب عفاف از رخ گل کشید. برافروخت گلهای بستان فروز، شب تیره را کرد روشن چو روز.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 306 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقای احمد عبادی و دوشیزه ناهید در استدیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از صحیفی شاعر قرن 11، آهنگ در مایی افشاری از ابوالقاسم عارف،
1: برنامه شماره 210.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

اگر نظر حرام است بسی گناه دارم، چه کنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم. چه شب است یارب امشب که ستاره برآمد، چه شب است یارب امشب که ستاره برآمد، که دیگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم. مکنید دردمندان گله از شب جدایی.

آن دوست که من دارم وان یار که من دانم شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من، چون یاد تو می آرم خود هیچ نمی مانم. ای خوب تر از دیگا، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم.

0: نصیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 210 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ بیات اصفهان،
2: برگ سبز، برنامه شماره 64.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبونگری گویی لیسف دار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو نشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانه که بشکست به هم.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشست.

مهر تو دیدیم به ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم به ذرات گذشتیم و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

از مدرسه و

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باد، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و منشد تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، سنایی غزنوی،
2: برای رنگارنگ، آهنگ، برنامه شماره 242.

خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم، که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان.

نفسی بیا و بنشین، نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو. که قیامت هست چندان، سخن از دهان خندان.

بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دوستی در شمایل خوب تو.

شام از آسمان نمی بارد جان، رحمان که از زمین نمی روید

چند آه را به حریم تو راه نیست، هر چند آه را به حریم تو راه نیست، در تنگنای سینه من غیر آه نیست. ای گل، ای گل، به دامن گنه آلود عاشقان سوگند می‌خورم که محبت گناه نیست. از گرمی نگاه تو دل می‌برد گمان، کآتش به دیدگان تو ریزد نگاه نیست. دیدار کعبه بی رخ جانان چه فایده، منظور عاشقان حرم و خانقاه.

دلی

دیدار کعبه بیرخ جانان چه فایده؟ منظور عاشقان حرم و خانقاه نیست. راز دلم به چاک گریبان کشید سر، آن غنچه‌ام که در دل خویشم پناه نیست.

دیدار کعبه بیرخ جانان چه فایده؟ منظور عاشقان حرم و خانقاه نیست. راز دلم به چاک گریبان کشید سر، آن غنچه ام که بر دل خویشم پناه نیست. مویم سپید گشت و امیدی به دل نماند، این هم به جز نشانه وقت سیاه نیست. از سوز عشق من دل جانان خبر نداشت، از سوز عشق من دل جانان خبر نداشت. بر داغ لاله سنگ بیابان گواه نیست.

0: به گلشن رفتم و در خون نشستم که هر جا غنچه ای دیدم دلی بود. برنامه شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 381 بود که به احترام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان عبادی و قوامی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه افشاری از آره، ترانه و غزل از بهادر یگانی، اندری و ظهیرالدین.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 222. ارکستر گلها این بار با همکاری هنرمندان ارجمند جواد معروفی و رهی معیری آهنگی در همایون به سمع می‌رساند.

در کوی خرابات کسی را که نیازه هوشیاری و مستیش همه عین نمازه. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آنچه از تو پذیرند در آن کوی نیازه.

کار خرابات به جز مرد نداند. هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است؟ تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است.

خواهی که درون حرم عشق خرامی، خواهی که درون حرم عشق خرامی، در میکده بنشین که راه کعبه دراز است.

از نیکده ها ناله جانسوز برآمد. از نیکده ها ناله جانسوز برآمد، در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است.

بار ندادند. چون بر در میخانه مرا بار ندادند، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است. آواز به میخانه برآمد که عراقی، سرباز تو خود را که در میکده باز است.

خشم مستت چه کنم؟

نگاهی کرد و دانستم که رازی فتنه‌گر دارد. نگاهی کرد و دانستم که رازی فتنه‌گر دارد. روم یاری دیگر جویم که او یاری دیگر دارد.

به مستی گفتمش دانی که این شوریده مجنون نچیند گل ز بستانی که گل چینی دگر دارد. نگاه پر ز لبخندش جوابم داد که غافل نگاه پر ز لبخندش جوابم داد که غافل به سنگین دل کجا آه دل سوزان اثر دارد.

این ابیات دلنشین ساده و روان از دلی برخواسته که به فرمان ذوق و قریحه از اوان جوانی به طبع آزمایی پرداخته و مکنونات دل زودرنج و حساس خیش را با شوریدگی بیان داشته است. وی از مردم گیلان است و نامش ماهرخ و تخلصش نیز ماهرخ. نگاهی سرد او را ماهرخ دیگر نمیخواهم. روم یار دیگر جویم که او یار دیگر دارد.

اشعار ماهرخ حاکی از سوز و گداز است و آزردگی دل، و چنین می نماید که خاطری مشوش و طوفانی دارد. وی حال خود را چنین وصف کند: تن بی جان خسته را ماند، مرغ از بند جسته را ماند، تار و پود وجود لرزانش رشته های گسسته را ماند، برنخیزد مگر به یاری عشق، غم بر دل نشسته را ماند.

مرا همچون تو ای پروانه سوز یار می سوزد، مرا همچون تو ای پروانه سوز یار می سوزد. تو را یک بار اگر سوزد، مرا صد بار می سوزد.

دوشینه آشنای من از رهگذر گذشت، دوشینه آشنای من از رهگذر گذشت، بیگانه‌وار رفت و به من بیخبر گذشت، بیگانه‌وار و بیخبر از من گذشت، لیک غافل که چون به دوست شبی تا سحر گذشت.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 192 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. ستار آقای عبادی، آهنگ از آقای
2: مرضیه، برنامه شماره 109.

گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه

بار رایحه دلنگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلان میرسد، سپس بیتی چند از مستزار خواجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی رسن خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التزاز روحی میکشانید. هنرمند ارجمند بنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجیدی، سرخوش، تیزانی، ورزنده و شیخ خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ صدا یاری می نمایند.

من آن ترک خطا را. کس نیست که گوید به من آن ترک خطا را، گر رفت خطایی بازایی، بازایی که داریم توقع تو یارا با وعده وفایی.

بازآی که سر در قدم افتادم و جان را در پای سمند است. گفتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی.

در شهر شما قاعده باشد که نپرسند احوال غریبان؟ آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی سر و پایی؟

چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق. بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو. لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی.

نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی.

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: برگ سبز، برنامه شماره 269. در این برنامه عبدالوهاب شهیدی با همکاری حسن ناهید گوشه هایی در ابو عطا به سمع می‌رسانند. آهنگ موزون ابتدای برنامه از اسماعیل مهرتاش. اشعار متن برنامه از هلالی جغتایی، اسیر عمانی، سعدی. غزل آواز از گلشن کردستانی، صحبت لاری، بابا طاهر، فروغی بستامی. گوینده روشنک.
2: ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمن جانی و از جان دوستر دارم تو را. گر به صد خار جفا آزرد سازی خاطره،

خیز و بزم سحر افروز که وقت سحر است، افق مشرقی از عارض گل تازه تر است. باده در جام چو عکس قمر اندر دل آب، در کش از آن که دلت خسته دور قمر است. موسم خرمن گل اهل خرد غم نخورند، از پی حاصل عمری که چو گل در گذر است. تا توانی نفسی بیلی و معشوق مباش، که تو را حاصل از اوضاع جهان اینقدر

تو ضعیفی و ناتوان برخیز.

که بی جان چه

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 216 ب.
1: میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

دین یک بار رها کردم، افسانه عقل و دین یک بار رها کردم، باکی نبود دیگر، دیوانه خطابم.

دل به بلا دادم، تا دل به بلا دادم از رنج تن آزادم. خواهی تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم.

آهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلنگیز و عرفانی دلنشین تلیعه ایست در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی به سم میرسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گه زخمه های استادانه عبادی همراه است.

بیا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای، روی بگشای تا خلایق را معنی وضوها بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

جمله آهنگ های موزونی که در موسیقی اصیل ایرانی هست ساقی‌نامه است که آمیخته با اشعاری خاص که در بحر مثنوی عروضی است خوانده می شود. بسیاری از شاعران عرفانی ابیاتی به نام ساقی‌نامه دارند، ولی آنچه بدین نام مشهور است یکی ساقی‌نامه نظامی گنجوی است و دیگر اشعاری منصوب

باقی نامه آهنگی موزون و خاص دارد که در دو مایه مختلف است، یکی در بیات اصفهان و دیگری در ماهور که برخی صوفی نامهش نیز می نامد. در این برنامه صوفی نامه را با اشعار منسوب به حاجی شمس‌الدین محمد حافظ می شنوید.

شنیدم که چون غم رساند گزند، خروشیدن دف بود سود من. مغنی کجایی که وقت گل است؟ مغنی کجایی که وقت گل است؟ به بلبل چمنها پر از قلقل است. همان به که خونم به جوش آوری، همان به که خونم به جوش آوری، دمی چنگ را در خروش آوری. مغنی کجایی نوایی بزن، مغنی کجایی نوایی بزن، به ما بی نوایان صلایی بزن. بده ساقی آن می که جان پرور است، بده ساقی آن می که جان پرور است، دل خسته را همچو جان در خور است. بده که از جهان خیمه بیرون زنم، بده که از جهان خیمه بیرون زنم، سراپرده بالای گردون زنم. بده ساقی آن می که حال آورد، بده ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. بده تا روم بر فلک شیرگیر، بده تا روم بر فلک شیرگیر، به هم برزنم دام این گرگ پیر.